svar som når, det som når, det som bogi bogi bogi bogi bogi svar. Stein og tvæt se næse kiram, se na dere mine na prema shiram, se på svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nori.